0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio.
5: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
6: Jauđi Audalija, čumbej halo me.
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
13: sbs.com.au/audio. U gradu je u ponedeljak održana konferencija za novinare Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije. Na skupu pod nazivom Dani Nikole Tesle 2026. predstavljen je program obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika i 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Država. Manifestacija će biti održana 1. i 2. juna u Beogradu, a organizatori ističu da je cilj da se Teslino nasljeđe kroz naučne, kulturne i obrazovne programe očuva i približi novim generacijama kako u Srbiji, tako i širom sveta. Opširnije o značaju ovog događaja i o programima koji će biti organizovani u Srbiji i Sjedinjenim Državama u izveštaju Hranislava Nikolića.
14: Manifestacija Dani Nikole Tesle 26 povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 250 godina Sjedinjenih Američkih Država bit će održana 1. i 2. juna u Beogradu, rečeno je na konferenciji za medije Tesline naučne fondacije Srbije i Tesline fondacije Amerike. Direktorka kluba Tesla u regionu Rada Komazec navela je u prescentru Udruženja novinara Srbije da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da naš naučnik ostane samo jedan pasus u udžbenicima. Zatim je kazala.
15: A ja ću prvo početi od konferencije koja će se održati u klubu RTS-a, to je dakle 2. juni u 10 časova. Između ostalih ja ću nekoliko nabrojiti naših saradnika koji će da učestvuju. Dakle, prvo Gordana Vunjak Novaković, naša poznata naučnica sa Columbia Univerziteta u Njujorku, akademik Matija Bečković, predsjednik Matice Srpske, gospodin Dragan Stanić, profesor doktor Boško Suvajđić, profesor doktor Zoran Avramović, Vladimir Jelenković, otac Oliver Subotić, profesor doktor Dejan Rakić, dramska umjetnica Vjera Mujović i mnogi drugi. Reći ću i nekoliko tema koje će tom prilikom kojima će se govoriti. Naravno, tema je Nikola Tesla, ali u okviru toga bit će na primjer tema boravak Tesle u Beogradu, asketizam i Nikola Tesla, psihoanaliza Teslinih tajni, Tesla u književnosti, uticaj zavičaja na Nikolu Teslu, sociološki pogled na lik i delo Nikole Tesle. To su neke od tema koje ćemo moći da čujemo na konferenciji koja će se održati 2. juna. Tesla naučna fondacija je ove godine imala zaista jedan jako lep događaj, jako lepu stvar, a to je raspisivanje konkursa sa temom U ime ljudi i mira Tesla. Moram da vam kažem da je žiri imao pune ruke posla. A to znači da je pristiglo jako puno radova, preko 100 radova, što proznih, poetskih ili umetničkog oblikovanja dečijih radova, to su naravno likovni radovi. Komisije je, dakle, kao što sam rekla, pristiglo više od 100 literarnih radova. Radovi su pokazali izuzetnu maštovitost, zrelost mišljenja, snažnu simboliku i duboko razumevanja vrednosti mira, znanja, čovečnosti i Tesline svetlosti. Tema konkursa bila je inspirisana idejom da Tesla nije samo naučnik i pronalazač, već simbol humanosti, mira, duhovnosti i vere u znanje kao snagu koja povezuje ljude i narode.
14: Predsjednik Upravnog odbora Teslina naučna fondacija Srđan Sotirov je naveo da fondacija nastavlja da čuva veliko nasljeđe Nikole Tesle.
7: Iz obraćanja gospodina Nikole Lončara videli smo da će i ove godine Tesla Science Foundation iz Filadelfije i Tesla naučna fondacija iz Srbije nastaviti na radu očuvanja nasljeđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i Sjedinjenim Američkim Državama. Povod današnje konferencije je obeležavanje godišnjice posete Nikole Tesle Beogradu. To se desilo juna 1892. godine. Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija Dani Nikole Tesle 2026 osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu, sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koje je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena. Veliku školu, Kalemegdan, Stari dvor.
14: Osnivač Tesline naučne fondacije u Americi, Nikola Lončar, obratio se video linkom.
11: Nažalost, ovo je prva godina posle dugo godina kad ja neću fizički moći da budem sa vama, ali ću biti srcom i dušom sa vama. Razlog zašto neću biti tu je proslava 250. rođendana Amerike i 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Filadelfija je prvi glavni grad Amerike i bit će vrlo značajna proslava 4. do 8. jula, gde mi treba da prikažemo doprinos srpskog naroda u izgradnji Amerike. Drugi deo će da bude proslava 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta i dolaze nam gosti iz raznih zemalja sveta i dobar deo Amerikanaca koji će nam se priključiti tu. Svi ste pozvani, ko može da dođe, dobro ste došli i hvala vam.
14: Nikola Tesla je boravio u Beogradu samo jednom, od 1. do 3. juna 1892. godine. U našoj prestonici bio je svega 31 sat. Održao je čuveni govor studentima velike škole, a u njegovu čast je organizovan svečani prijem gde mu je uručeno odlikovanje. Tokom boravka se susreo sa pesnikom Jovanom Jovanovićem Zmajem, koji mu je tom prilikom posvetio pesmu. Na tom prijemu bilo je više od 100 zvanica, među kojima su bili ministri, profesori, opštinski odbornici i drugi ugledni građani toga doba. Odgovarajući na mnoge zdravice, Tesla je rekao, citiram: "Od kako sam ostavio otadžbinu svoju i vinuo se u daleki svet, imao sam i uspeha i neuspeha. Ali slobodno, bez preterivanja, mogu reći da nikad nisam bio zadovoljniji, niti sam ikada osjećao ovako slast uspeha kao što to osjećam sada ovde uz vaše priznanje, mila braćo moja." Kraj citata. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
13: Kina je u nedelju uveče izvršila uspešno pristajanje svemirske letelice Shenzhou 23 na svemirsku stanicu Tiangong. Letelica je u orbitu lansirana sa kosmodroma na samoj ivici pustinje Gobi, a u njoj se našlo troje astronauta, među kojima i jedna žena koja je pritom prvi astronaut iz Hong Konga. Također objavljeno je da će jedan od članova posade ostati u svemiru čak godinu dana, što je dvostruko više od uobičajenog trajanja prethodnih kineskih misija. Uoči lansiranja rakete u centru Jiaoquan na severozapadu Kine, održana je ceremonija koja je, kao i sama misija, bila besprekorno izvedena, pažljivo osmišljena i duboko simbolična. Nekoliko minuta pre ulaska u letelicu, komandant misije Zhu Yangzhu obavestio je visoke zvaničnike da je posada spremna za let, što su mnogobrojni znatiželjnici okupljeni u centru pozdravili sa oduševljenjem. Druže vrhovni komandante, sledimo naređenje za sprovođenje misije leta u svemir sa ljudskom posadom Shenzhou 23. Spremni smo za polazak, molimo vas da date uputstva, raportirao je astronaut Zhu Yangzhu, a zatim su se predstavile i njegove kolege Zhang Zhuyuan i Li Jiaying. Nakon što su se ukrcali u vozilo koje ih je prevezlo do lansirne rampe, komandant Zhu Yangzhu je rekao da je podrška kineskog naroda ono što daje snagu ovoj misiji da ide napred. Zaista možemo da osjetimo svačiji entuzijazam i duboko smo zahvalni našoj domovini. Nećemo štedeti

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Nakon što je letelica lansirana u 23 sata i 8 minuta po pekinškom vremenu, komandant misije Zhu Yangzhu se putem radio veze javio kontroli na zemlji. On je izvestio da je atmosfera u kabini letelice normalna i da su astronauti u dobrom stanju. Ovakav njegov raport primljen je uz burne aplauze i odobravanje naučnika i inženjera u Pekinškom centru za kontrolu leta. U zvaničnom saopštenju iz lansirnog centra Jiaoqian usledila je i potvrda uspešnog lansiranja. Kako je istaknuto, raketa nosač Long March 2F je sa preciznošću poslala letelicu Shenzhou 23 sa ljudskom posadom u napred određenu orbitu. Također je istaknuto da letelica funkcioniše normalno i da je misija lansiranja proglašena potpuno uspešnom. Samo 3,5 sata posle lansiranja, Shenzhou 23 se spojio sa kineskom svemirskom stanicom Tiangong, gde nova posada preuzima dužnost od astronauta koji su već proveli više od 200 dana u orbiti. U okviru misije predviđeni su izlasci astronauta u svemirske šetnje, radovi na održavanju stanice i eksperimenti koji će doneti nova saznanja o mnogim detaljima boravka u orbiti, od ljudskog zdravlja do života u okruženju mikrogravitacije. Također najavljeno je da će po prvi put u okviru kineskog svemirskog programa jedan astronaut ostati na stanici celu godinu, što predstavlja važan test za dugoročni cilj Pekinga da pošalje astronaute na mjesec do 2030. godine. Inače, svemirska stanica Tiangong, što u prevodu znači nebeska palata, postala je potpuno operativna 2022. godine nakon odluke kineskih državnih vlasti da istupe iz međunarodne svemirske stanice zbog bezbednosnih zabrinutosti u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo 4 godine kasnije, kineski svemirski program potvrđuje da se uključuje u svemirsku trku sa američkom NASA-om, koja je već jasno pokazala nameru da se što pre vrati na površinu mjeseca, piše Esam Algalib za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate SBS na srpskom. Još jednom podsjećam da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljeni, snimljeni izbor najinteresantnijih sadržaja iz protekle sedmice. A na toj listi svakako nismo mogli da ne uvrstimo jednu veoma lepu i inspirativnu životnu priču koja nam stiže iz Melburna. Pre nešto više od 5 godina, melburnski majstor za popravku pisaćih mašina Željko Tom Koska pažljivo je otvorio pismo jednog zahvalnog klijenta. Kao posljednji australijski majstor kvalifikovan za održavanje ovih relikvija, dobio je pisma zahvalnosti od mnogih i to naravno otkucana upravo na mašinama koje je on popravio. Međutim, iako naviknut da prima takva pisma, ovo koje je na njegovu adresu stiglo u maju 2021. nije bilo nalik ni na jedno pre toga. Pre svega jer mu je ovo napisao i poslao jedan poznati holivudski glumac. Dragi Tome, vest o tvojoj radionici, o tvom servisiranju pisaćih mašina i Down Under Type of Verse stigla je do američkih obala. Svaka čast, druže. Nadam se da ću ponovo doći u posetu tvojoj ostrovskoj zemlji, iako je moguće u tvoj kraj. Kada to uradim, pronaći ću tvoju radionicu i odabraću dragulj koji si ti učinio savršenim i upotrebljivim. U potpisu je stajalo ime slavnog američkog glumca Toma Hanksa. Prošlog vikenda moj kolega Krste Marković je posjetio Željka Kosku u njegovoj radionici u Melbourneu, koja je više nalik

Slušate SBS na srpskom. Kao i svake subote, završni deo emisije posvetit ćemo srpskom i engleskom jeziku, njihovim pravopisnim, gramatičkim i fonetskim pravilima. Prvo slušamo novu epizodu serijala Srpski na srpskom, koju preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.